ko zadnji tramvaj u kasni sat. I ova ljubav prolazi i opet sve će u noć jednu stat.

Povedi me, Nedir, gdje ću pronaći sebe, svoju dušu, brode stari. Nek me jidra tvoja nose u daljine, odnose u beskraj plavi. Tamo gdje ću pisat pisme o samoći i kako jutrom sunce budi ljubav staru.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Vlada nastavlja s regulacijom cijena goriva. Cijene benzina i plavog dizela ostaju iste, dok će dizel od sutra pojeftiniti za 1 cent po litri. Cijena plina za rezervoare i boce poskupit će za 12 centi po kilogramu. U Vukovaru dodeljeni pehari diplome najboljim pčelarima na 18. organoleptičkom ocjenjivanju meda u organizaciji pčelarskog udruženja Kornakum. Udruženje Mladi Trpinja na proslavi slave predstavilo dosadašnje i planirane aktivnosti. U organizaciji Saveza Rusina je kulturno-umetničkog društva Osif Kostelnik iz Vukovara u Hrvatskom domu održana manifestacija Stih do stiha. Donosimo i rezultate fudbalskih utakmica 9. kola prve županijske lige Vukovarsko-Sremske.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Na današnjoj sjednici vlade donesene su uredbe kojima vlada nastavlja regulisati cene goriva. U odnosu na prethodni sedmodnevni period, visina premije i trošarina zadržene su na istom nivou. Cene benzina i plavog dizela ostaju iste, euro 74 centa i euro 38 centri za litru. Dizelsko gorivo koštaće euro 83 centa za litru, što je 1 cent manje u odnosu na sadašnju cenu. Ukapljeni naftni plin poskupljuje 12 centi po kilogramu na euro 67 centi za rezervoare i 2 evra 25 centi za boce. Uredba sutra stupa na snagu, a ovakav režim vredit će 7 dana.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: U okviru 8. dana meda koji su u Vukovaru održani od 9. do 11. oktobra, juče su u restoranu Mornara dodeljeni pehari diplome za najbolje medove na 18. organoleptičkom ocjenjivanju meda s međunarodnim učešćem. Organoleptičko ocjenjivanje meda organizuje pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara. Na ocjenjivanje je pristiglo 250 uzoraka meda, rekao je u izjavi za Radio Borovo predsjednik udruženja Borislav Grbić.
5: 250 uzoraka, prošle godine je bilo 256 i iz svih dijelova Hrvatske su došli medovi, ali nešto je drugo interesantno. Mi smo organoleptičko ocjenjivanje s međunarodnim karakterom. Nema tu više međunarodnog karaktera. Preko 20% su medovi iz okolnih zemalja. Iz Makedonije je došlo 14, iz Bosne je došlo 16, iz Srbije je došlo 16, iz Crne Gore je došlo 6. Tako da mi prerastamo jedno međunarodno takmičenje, morat ćemo najvjerojatnije i taj naslov naš mijenjati.
4: Rekao je Grbić, koji ističe da su medovi vrhunskog kvaliteta.
5: Medovi su stvarno izuzetni. U početku je to dolazilo, pa je bilo prljavo. Onda su oni shvatili, pa da oni to moraju napraviti baš kako treba, jer ne možete doći do zlatne medalje ako je med prljav, trunje, ne znam šta, miriše na kiseli kupus, krastavce, teglice. Tako da se to iskristaliziralo i napravilo onako kako smo mi imali namjeru.
4: Najbolje ocjenjeni pčelari dobili su pehare.
5: Pčelar Josip Furdi, domašinec za kesteno med, on je dobio pehar za najbolje ocjenjen med pčelara. E onda imamo pehar za najbolje ocjenjen med pčelarke, a to je Josipa Matas iz Đakova. Za bagrem osvojila pehar. Pa Marijan Petruševski iz Sveti Nikole, to je mjesto, jel, iz Sjeverne Makedonije, za livatski med je isto dobio pehar. Već tradicionalno, ja ne znam koji put, možda dva puta da nije bilo, to samo dokazuje kvalitetu. OPG Knežević i Šiškovaca i ovog puta su osvojili 8 zlatnih medalja, najbolje ocjenjeni pčelari.
4: Knežević i Šiškovaca su seleći pčelari, žive isključivo od pčelarstva. Adam Knežević je ljubav prema pčelarstvu preneo na potomstvo, tako da se s tim poslom bavi njegovi praunuci, odnosno 4 generacije Kneževića. Imaju oko 1300 košnica, godišnji proizvedu do 30 tona meda.
6: To je puno, zaista to je posao. Eto, imamo i muzej pčelarski, api komoru koji već imamo 15 godina, ne eksponiramo se kao takvi jer nemamo vremena. A pčelarimo od Pirovca do Kopačkog rita, sve paše.
4: Priznanja za dugogodišnji doprinos razvoju pčelarstva Pčelarsko udruženje Kornakum dodelilo je gradu Vukovaru, Pčelarskom savezu Vukovarsko-sremske županije i zajedničkom veću opština Vukovar. Uzorci meda sa 18. organoleptičkog ocenjivanja meda bit će donirani socijalnoj samoposluzi u Vukovaru, dečjim vrtićima i domovima za starije osobe. Na dodeli priznanja pčelarima i svečanom ručku bio je Ivan Dumenčić, predsjednik udruženja pčelara Vukovar 91, u čijoj se organizaciji održavaju Dani meda.
7: Ovo je 18. godina da se provodi međunarodno ocjenjivanje meda. Svakako bih rekao da je međunarodna komisija za ocjenjivanje nepristrana i da sve više ljudi ima povjerenja u nas i sve više ljudi znači šalje nam svoje uzorke. Znači, ne samo iz Hrvatske, nego i iz Bosne, Srbije, Crne Gore, Makedonije, i to je ono što nas veseli. I veseli me to što svi danas ti ljudi dolaze kod nas i dolaze samo zato što vjeruju u nas. To je jedan predivan osjećaj koji želimo zadržati. Želimo to još pokušati ići na višu razinu i želimo jednostavno da to pređe u tradiciju.
2: Info plus info.
4: Cherry Paradise iz Italije, u kojem je otkrivena salmonela, završilo je na hrvatskom tržištu, nakon što ga je nekoliko poslovnih subjekata iz Istre i Primorja nabavilo u trgovini Metro u Trstu, potvrdio državni inspektorat, dodajući da su inspekcijski nadzori u toku. Za sad nije poznato koliko poslovnih subjekata je reč, koje su količine nabavljene, niti da li su proizvodi već prodati ili posluženi potrošačima. Prema pisanju italijanskih medija, u Italiji je prijavljeno više od 100 slučajeva salmoneloze koji se povezuje s konzumacijom Cherry Paradise sa Sicilije, a sumnja se da je uzrok kontaminacija voda za navodnjavanje.
2: Info plus info.
4: Udruženje mladih Trpinja obeležilo je u petak uveče svoju krsnu slavu Svetog Jovana Bogoslova. Iako je reč o udruženju koje je tek započelo svoj rad, ono je već u prethodnom periodu pokazalo posvećenost radu kroz uspešnu realizaciju nekoliko aktivnosti, kao i uključivanje značajnog broja mladih u svoje redove.
8: Veoma sam zahvalan svima koji su nam pomogli, počevši od institucija, od ostalih udruga na prostoru opštine Trpinja, i naravno želim da se zahvalim svim mojim članovima na njihovom trudu, radu, i želim da kažem samo da su dokazali svim ovim da mladost nije samo budućnost, nego je i sadašnjost cele naše zajednice. Tako da izuzetno sam ponosan na njih i hvala im ovim putem.
4: Rekao je predsjednik udruženja Đorđe Vukajlović, koji je najavio i brojne aktivnosti koje udruženje planira da realizuje u narednoj godini sa ciljem daljeg razvoja, okupljanja mladih i aktivnog doprinosa životu lokalne zajednice. Nakon slavskog obreda prisutnima se obratio vukovarsko-sremski dožupan iz reda srpske zajednice Srđan Jeremić, koji istakao zadovoljstvo zbog osnivanja udruženja mladih u Trpinji, naglasivši značaj okupljanja i aktivnog uključivanja mladih u život lokalne zajednice.
9: Zadovoljan sam kad se mladi organizuju i kada žele da se angažuju u društvenom, pa ja bih rekao onda i šire, u jednom društveno-političkom smislu. Na mladima ostaje ovaj svet, pred mladima je budućnost. Na nama koji danas nosimo neke funkcije, danas koji predstavljamo srpsku zajednicu, je obaveza i zadatak, slobodno ću reći, da mladim ljudima pomognemo i finansijski i organizaciono i tehnički i na svaki drugi mogući način, da oni svoje programske aktivnosti koji su definisali svojim planom i programom rada i ostvare. Ovo je jedan pozitivan signal, ja bih rekao, i za druge sredine, da se vidi da kad se mladi udruže mogu mnogo toga zaista da naprave. Ovo je velik korak i za mesto Trpinja i za opštinu Trpinja, a ja bih slobodno rekao i za čitavu srpsku zajednicu na području naše županije, jer kažem, mladi koji su aktivni su oni mladi koje ćemo mi, da kažem, da usmeravamo, da sa njima sarađujemo, da se sa njima dogovaramo. Već smo sada, evo, i večeras dogovorili određene aktivnosti sa ovim udruženjem. Mi želimo da oni imaju i tehniku da opreme ovaj svoj prostor. Drago mi je da imaju prostor ovdje u Trpinji koji im je stavljen na raspolaganje. S druge strane, financije su im potrebne i to smo im obećali i to ćemo da napravimo.
4: Osnivanjem udruženja mladih Trpinja mladi su dobili prostor za okupljanje, druženje i realizaciju novih ideja, a najavljene aktivnosti u narednom periodu trebalo bi da doprinesu njihovom još aktivnijem uključivanju u život lokalne zajednice. Proslava krsne slave tako je bila prilika ne samo za očuvanje tradicije i običaja, već i za najavu novih inicijativa i daljeg razvoja udruženja. Info plus info. U organizaciji Saveza Rusina i kulturno-umetničkog društva Osif Kostelnik iz Vukovara u petak uveče je u Hrvatskom domu održana manifestacija Stih do stiha posvećena pesniku čije ime nosi ovo kulturno-umetničko društvo. Manifestacija organizovana s ciljem očuvanja uspomene na lik i delo pesnika kao i negovanja rusinskog jezika, književnosti i kulturne tradicije. Kroz stihove i prigodan program učesnici su odali počast njegovom stvaralaštvu i doprinosu rusinskoj kulturi, istakla je sekretarka društva Ljubica Harhaj.
10: Nama je bila želja popularizirati osobu po kojoj naš kud nosi ime, jer malo ljudi znaju tko je bio Osif Kostelnik. Ali uz to, ne samo njega, nego i sve druge pjesnike koje u ovim našim krajevima pišu pjesme ili prozne tekstove i tako. Pa Osif Kostelnik je inače naš pjesnik, pisao je i pjesme, jel? Onda pripovjetke, eseje, koje kakve članke. Bio je jako aktivan, a značajno je za njega što je živio u 1926. godine preminuo, a imao je samo 33 godine i za ono vrijeme, za jednog seoskog dječaka koji je uspio završiti pravni fakultet je jako velika stvar bila. Svako društvo ima na izbor koga će predstaviti. Znači, bit će naše narodne rusinske pjesme i svako će društvo neku recitaciju od koga ono želi. A mi smo sebi uzeli kao privilegiju da mi pročitamo pjesme Osifa Kostelnika zbog toga što je on imao samo 6 pjesama napisano u tako kratkom životu, a inače ova manifestacija je posvećena njegovim esejima i člancima koje je pisao.
4: U programu su učestvali članovi lokalnih inostranih rusinskih kulturno-umetničkih društava koji su svojim nastupima doprinijeli svečanom karakteru manifestacije i pokazali značaj povezivanja Rusina iz različitih sredina. Među učesnicima bili su članovi rusinskog kuda dr. Gabriel Kostelnik iz Kule, kao i njihov predsjednik Aleksandar Plankoš.
11: Ja sam predsjednik posljednje 2 godine ovog kuda, ali koliko sam sad pripremajući monografiju za 30 godina, još sam našao da na početku, pri samom osnivanju smo već imali neke znake saradnje sa ovim kudom, tako da drago mi je što smo prošle godine na inicijativu Vere Zelinske, ali i gospodina Mirka Dorokhazija nastavili tu našu saradnju i što eto i ove godine, što kažem, i prošle godine smo i ove godine nastupali, prosto osvežili i nastavili našu saradnju. Za ovo večer smo pripremili 4 numere i jednu recitaciju od našeg istaknutog kodifikatora rusinskog jezika i pesnika Gabriela Kostelnika, kao što i naš kud nosi ime, tako da s tim smo se predstavili našoj publici i nadam se, mi smo uživali.
4: Manifestacija Stih do stiha ukazala je na važnost očuvanja kulturnog identiteta, jezika i književnog nasljeđa rusinske zajednice, kao i na ulogu kulturno-umetničkih društava u prenošenju tradicije na mlađe generacije. Info plus info. Rezultate fudbalskih utakmica odigranih proteklog vikenda u prvoj županijskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj donosi Srđan Knežević.
12: U 9. kolu prve županijske lige Vukovarsko-Sremske postignuti su ovi rezultati. Haški Sokol, Mladost Privlaka 0-3, Borac Bobota, Sloga Borovo 2-4, Slavonac Komletinci, Borac Retkovci 2-0, Vrbanja, Slavonac Gradište 0-1, Sinđelić Trpinja, Kroacija Bogdanovci 1-2, Zrinski Bošnjaci, Posavac, Posavski Podgajci 1-1, Dilj Vinkovci Bršadi 0-2 i Mitnica Negoslavci 3-0. Na tabeli prvi je Slavonac iz Gradišta, ima 23 boda, Kroacija iz Bogdanovaca na drugom mjestu 21, a Mladost iz Privlaka je treća sa 19 bodova. Borac iz Bobote je četvrti, ima 17 bodova, Sloga iz Borova na petom mjestu ima 15, a Slavonac iz Komletinaca na šestom mjestu 14 bodova. 13 bodova ima 7. Zrinski iz Bošnjaka, 12. 8. Haški Sokol iz Starih Jankovaca. Po 11 bodova imaju 9. Mitnica i 10. Bršadin. Na 9 bodova je 11. Borac iz Retkovaca, a toliko imaju i 12. Negoslavci. Vrbanji. Vrbanja je 13. sa 8 bodova, a toliko ima i 14. Sinđelić, 15. Posavac, a Dilj na 16. posljednjem mjestu ima 4 osvojena boda. U 10. kolu sastaju se Vršadin Mitnica, Sloga Borovo, Haška Sokol, Stari Jankovci, Posavac, Posavski Podgajci, Borac Retkovci, Dilj Vinkovci, Slavonac Komletinci, Slavonac Gradište, Zrinski Bošnjaci, Mladost Privlaka Vrbanja, Negoslavci Sinđelić Trpinja i Kroacija Bogdanovci, Borac Bobota.
4: Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Ružica Radulović, Borislav Vuković i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnju.

Ne daj svi nas. Ne daj se godinama. Moja Ines. Drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla. Prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota. Gazdarica ti je u bolnici. Od uvijek se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me drugog jutra oko 9 ostanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se mladosti moja. Ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. To je način gospođe, obrazi seljanke, prostakušu i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba, proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me ko traži, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Evo me ustajem, tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem se još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo ljubavnice. Pa ja znam da će još biti mladosti, a nikad više ovakove u prosjeku 1938. Ja neću s kim moći ostati mlad. I ta će mi mladost teško pasti. Ali bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. Ponovo počinje kiša, kao što kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju. Glas prijatelja, majke, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu.
nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

0: informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. U okviru osmih dana meda, koji su u Vukovaru održani od 9. do 11. oktobra, u nedjelju su u restoranu Mornar dodeljeni pehari i diplome za najbolje medove na 18. organoleptičkom ocjenjivanju meda s međunarodnim učešćem. Organoleptičko ocjenjivanje meda organizuje Pčelarsko udruženje Kornakum iz Vukovara. Na ocjenjivanje pristiglo 250 uzoraka meda, rekao je u izjavi za Radio Borovo predsjednik udruženja Borislav Grbić.
2: 250 uzoraka, prošle godine je bilo 256 i iz svih dijelova Hrvatske su došli medovi. Ali nešto je drugo interesantno. Mi smo organoleptičko ocjenjivanje s međunarodnim karakterom. Nema tu više međunarodnog karaktera. Preko 20% su medovi iz okolnih zemalja. Iz Makedonije je došlo 14, iz Bosne je došlo 16, iz Srbije je došlo 16, iz Crne Gore je došlo 6. Tako da mi prerastamo jedno međunarodno takmičenje, morat ćemo najvjerojatnije i taj naslov naš mijenjati.
1: Rekao je Grbić, koji ističe da su medovi vrhunskog kvaliteta.
2: Medovi su stvarno izuzetni. U početku je to dolazilo, pa je bilo prljavo. Onda su oni shvatili, pa da oni to moraju napraviti baš kako treba, jer ne možete doći do zlatne medalje ako je med prljav, trunje, ne znam šta, miriše na kiseli kupus, krastavce, teglice. Tako da se to iskristaliziralo i napravilo onako kako smo mi imali namjeru.
1: Najbolje ocjenjeni pčelari dobili su pehare.
2: Pčelar Josip Furdi, domašinec za kestenov med, on je dobio pehar za najbolje ocjenjen med pčelara. E onda imamo pehar za najbolje ocjenjen med pčelarke, a to je Josipa Matas iz Đakova. Za Bagrem osvojila pehar. Pa Marijan Petruševski iz Sveti Nikole, to je mjesto, jel, iz Sjeverne Makedonije, za livatski med je isto dobio pehar. Već tradicionalno, ja ne znam koji put, možda dva puta da nije bilo, to samo dokazuje kvalitetu. OPG Knežević i Šiškovaca i ovog puta su osvojili 8 zlatnih

0: i komoru koju već imamo 15 godina, ne eksponiramo se kao takvi jer nemamo vremena. A pčelarimo od Pirovca do Kopačkog rita. Sve paše.
1: Priznanja za dugogodišnji doprinos razvoju pčelarstva Pčelarsko udruženje Kornakum dodelilo je gradu Vukovaru, Pčelarskom savezu Vukovarsko-Sremske županije i zajedničkom veću opštine Vukovar. Uzorci meda sa 18. organoleptičkog ocjenjivanja meda bit će donirani socijalnoj samoposluzi u Vukovaru, dečijim vrtićima i domovima za starije osobe. U organizaciji Saveza Rusina i kulturno-umetničkog društva Osif Kostelnik iz Vukovara u petak uveče je u Hrvatskom domu održana manifestacija Stih do stiha posvećena pesniku čije ime nosi ovo kulturno-umetničko društvo. Manifestacija je organizovana s ciljem očuvanja uspomene na lik i delo pesnika, kao i negovanja rusinskog jezika, književnosti i kulturne tradicije. Kroz stihove i prigodan program učesnici su odali počast njegovom stvaralaštvu i doprinosu rusinskoj kulturi, istakla je sekretarka društva Ljubica Harhaj.
2: Nama je bila želja popularizirati osobu po kojoj naš kud nosi ime, jer malo ljudi znaju tko je bio Osif Kostelnik. Ali uz to, ne samo njega, nego i sve druge pjesnike koje u ovim našim krajevima pišu pjesme ili prozne tekstove i tako. Pa Osif Kostelnik je inače naš pjesnik, pisao je i pjesme, jel? Onda pripovjetke, eseje, kojekake članke. Bio je jako aktivan, a značajno je za njega što je živio u 1926. godine preminuo, a imao je samo 33 godine i za ono vrijeme, za jednog seoskog dječaka koji je uspio završiti pravni fakultet, je jako velika stvar bila. Svako društvo ima na izbor koga će predstaviti. Znači, bit će naše narodne rusinske pjesme i svako će društvo neku recitaciju od koga ono želi. A mi smo sebi uzeli kao privilegiju da mi pročitamo pjesme Osifa Kostelnika zbog toga što je on imao samo 6 pjesama napisano u tako kratkom životu, a inače ova manifestacija je posvećena njegovim esejima i člancima koje je pisao.
1: U programu su učestvovali članovi lokalnih i inostranih rusinskih kulturno-umetničkih društava koji su svojim nastupima doprineli svečanom karakteru manifestacije i pokazali značaj povezivanja Rusina iz različitih sredina. Među učesnicima bili su članovi rusinskog kuda dr. Gabriel Kostelnik iz Kule kao i njihov predsjednik Aleksandar Plankoš.
3: Ja sam predsjednik posljednje 2 godine ovog kuda, ali koliko sam sad pripremajući monografiju za 30 godina, još sam našao da na početku, pri samom osnivanju smo već imali neke znake saradnje sa ovim kudom, tako da drago mi je što smo prošle godine na inicijativu Vere Zelinski, ali i gospodina Mirka Dorokhazija nastavili tu našu saradnju i što eto i ove godine, što kažem, i prošle godine smo i ove godine nastupali, prosto osvežili i nastavili našu saradnju. Za ovo večer smo pripremili 4 numere i jednu recitaciju od našeg istaknutog kodifikatora rusinskog jezika i pesnika Gabriela Kostelnika, kao što i naš kud nosi ime, tako da s tim smo se predstavili našoj publici i nadam se, mi smo uživali.
1: Manifestacija Stih do stiha ukazala je na važnost očuvanja kulturnog identiteta, jezika i književnog nasljeđa rusinske zajednice, kao i na ulogu kulturno-umetničkih društava u prenošenju tradicije na mlađe generacije. Udruženje mladih Trpinja obeležilo je u petak uveče svoju krsnu slavu Svetog Jovana Bogoslova. Iako je reč o udruženju koje je tek započelo svoj rad, ono je već u prethodnom periodu pokazalo posvećenost radu kroz uspješnu realizaciju nekoliko aktivnosti, kao i uključivanje značajnog broja mladih u svoje redove.
4: Veoma sam zahvalan svima koji su nam pomogli, počevši od institucija, od ostalih udruga na prostoru opštine Trpinja i naravno želim da se zahvalim svim mojim članovima na njihovom trudu, radu i želim da kažem samo da su dokazali svim ovim da mladost nije samo budućnost, nego je i sadašnjost cele naše zajednice. Tako da izuzetno sam ponosan na njih i hvala im ovim putem.
1: Rekao je predsjednik udruženja Đorđe Vukajlović, koji je najavio i brojne aktivnosti koje udruženje planira da realizuje u

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Medical One d.o.o. za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži 1 prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži 1 ličnog asistenta. AZ Magdalena j.d.o. za socijalne usluge Tompojevci traži 1 negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići u Vukovaru traži 1 radnog terapeuta, edukacijskog rehabilitatora ili psihologa. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži 1 ličnog asistenta na puno radno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Trpinji traži 1 ličnog asistenta na pola radnog vremena. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 5 knaufera montera suve gradnje za terenski rad. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila sisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
0: Vreme je za tržište rada.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
4: Pa u papirusu.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Računski ulož, pelene 11,27 €. Najam stana 7,99 €.
6: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borovar.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100.7.
3: Every day I'm shuffling.
4: Hit dana. 10 časova na časovniku Radio Borova, dobar dan u još jednom hitu dana. Danas prvi predlog biće pesma Život ide dalje koju peva Goran Vukošić. Drugi, Viki Miljković, Kud puklo da puklo. I treći, Miki Mećava, Vodit ću te do meseca. 439-004-439-002, brojevi telefona za kontakt, možete napisati na Facebooku gde smo postavili status sa predlozima, a vi ste već ispod i glasali. Nećemo previše dužiti danas, idemo odmah na prvi predlog, pesma Život ide dalje, a mi otvaramo telefon i čekamo vaš prvi poziv.

0: Halo. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama i slušaocima najdražeg radija Borova.
0: Hvala.
1: Glas za prvi i ako može pjesma od Zorice, od Vesne Zmijanac, ovo u grudima.
0: Može, može, može, važi, pozdrav.

0: Da nam krećemo mi iz početka, pesma Život ide dalje Gorana Vukošića. Za sada ima najviše glasova. Jedini bez glasova je Miki Meća i pesma Vodit će do meseca. Tri glasa za Viki Miljković, veliki pozdrav omiljen Radio Borovu, hvala što nam ispunjavate naše muzičke želje. Ako može, pesma od Dragana Pandića Smedereca, prijatelje pravi bogatstvo najveće vjerovatno. Može, to napisao Miroslav Mrvaljević, idemo dalje. Krećemo iz početka, Goran Vukošić, Život ide dalje. Više nisam ljub, uslugu mi učinila, uštedala. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav za svim slušalcima Radio Borova, glas za prvi. Ako može, pozdravljam teta Bosu, moje ime njakinje Branke. I ako može, pjesma Hula, Hule, kako, moja djeca.
0: Može.
1: Hule.
0: Može, tako. Može, važi, pozdrav.

0: Halo.
1: Dobar dan, ponovo.
0: Dobar dan.
1: I opet sve pozdrave za sve koje sam i sad pozdravila prvo vas. Sve
0: hvala.
1: I slušao ste. Evo ako sada za ovu pjesmu koju ste sad imali.
0: Dobro.
1: A neka bude pjesma od Zorice. Ja u drugom sliku mislim da je to Kad srce zaboli.
0: Može, može, može, važi.
1: Hvala vam puno.
0: Biće pozdrav, prijatno.

0: PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije, kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru, Kolodvorska broj 20, telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. Zaštita prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj tokom 2024. godine unapređena je u oblasti obrazovanja i kulturne autonomije za koje su izdvojena veća sredstva, pokazuje izveštaj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ukupno je za zaštitu manjinskih prava utrošeno 81,7 miliona evra, uglavnom iz državnog budžeta. Ipak i dalje postoje problemi sa službenom upotrebom manjinskih jezika, zastupljenošću manjina u javnoj upravi i uključivanjem Roma u obrazovni sistem. Samo mali broj jedinica lokalne samouprave u potpunosti je uredio prava na dvojezičnost. Istovremeno, broj krivičnih dela motivisanih mržnjom je smanjen, dok je u pojedinim sredinama ukinuta obaveza dvojezičnosti zbog manjeg udela manjinskog stanovništva. Povodom sjećanja na stradale stanovnike Kukunjevca 11. oktobra održani su komemoracija i pomen žrtvama fašističkog terora. Organizatori su bili Mesni odbor Kukunjevac, Veće srpske nacionalne manjine grada Lipika i Udruženje antifašističkih boraca i antifašista Pakrac Lipik. Komemoraciji su prisustvovali i sekretarka zajedničkog veća opština Vukovar Zorana Petković, kao i predstavnici zajednice Udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovar Varsko-Sremske županije, Lazo Đokić i Nada Bačvan. Toga dana, 1942. godine, fašističke snage opkolile su srpsko selo Kukunjevac. Deo stanovništva odveden je u logore, dok su ubijene 243 osobe, uključujući žene i decu. Tokom rata ukupno je 667 stanovnika ovog sela ubijeno ili je izgubilo život. Okupljeni su odali počast nevidim žrtvama i još jednom podsjetili na tragične događaje koji su ostavili dubok trag u istoriji ovog mesta. Komemoracija je bila prilika da se sačuva sjećanje na stradale i istakne značaj negovanja kulture sjećanja na žrtve fašističkog terora. U okviru dvogodišnjeg projekta SeniorNet, usmerenog na aktivno starenje i socijalnu uključenost starijih od 55 godina i penzionera, čiji je nosilac Srpsko narodno veće iz Zagreba, na stadionu fudbalskog kluba Sloga u Borovu juče je održan trening na otvorenom za starije osobe. Vežbe prilagođene starijoj životnoj dobi proveo je s korisnicima Nenad Kolundžić iz Dalja, apsolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
4: Poenta ovog treninga, odnosno ove aktivnosti, je probuđivanje lokomotornog sustava te olakšanje njihovog svakodnevnog života. Za početak ćemo odraditi neko lagano zagrevanje, a kasnije ćemo raditi biomehaničke pokrete koji svakodnevno koriste, da lakše mogu ustati, sesti, dohvatiti nešto i jednostavno da si olakšaju svakodnevni život. Dakle, telovježba u trećoj životnoj dobi je od iznimne važnosti kako bi se simptomi, a kasnije i bolesti prevenirale, odnosno suzbile u korenu. Kardiovaskularni sistem u toj dobi je pod velikim opterećenjem, te ove vežbe olakšavaju i poboljšavaju kvalitetu života korisnicima našeg programa.
3: Pozivu na trening odazvala se i penzionerka Ljiljana Dabić.
5: Izuzetno mi znači stvarno ta aktivnost je primjerena na našoj dobi, stvarno te vježbe koje radimo. Ne kažem da tu nema nekoga fizičkog napora, i te kako me bole mišići i bedreni mišići i ruke. Znači, koliko god ja mislim da jesam aktivna, bolovi kažu nešto drugo, znači nedovoljno, jel? Tako meni osobno jako puno znači, stvarno, i zadovoljna sam, i družimo se i našalimo se i vidimo se, što je od velikog značaja, taj psihički trenutak i socijalni trenutak. Kad vidimo se, neku riječ progovorimo, našalimo se, malo sjednemo, podružimo se, pozdravljam stvarno tu inicijativu i taj program.
3: Projekat se provodi na području Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Šibensko-Kninske, Zadarske i Sisačko-Moslavačke županije te grada Zagreba. Koordinatorka projekta za Istočnu Hrvatsku je Jelena Savičić iz Borova.
6: Imali smo već jednu radionicu medijske pismenosti gdje je predavač bio suradnik kolega Dušan Velimirović. Svaki dan imamo radionicu u nekim drugim mestima. Imamo bazu u Trpinji, u Negoslavcima, u Jagodnjaku, u Borovu i nadam se sad u sljedećem mjesecu

0: Kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
0: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalje.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Marketing program Radio Borova.

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo razgovor sa magistrom bibliotekarstva Sinišom Roknićem, školskim bibliotekarom u Borovu, koji je ove godine nagrađen povodom Svjetskog dana učitelja kao jedan od najboljih vaspitno-obrazovnih radnika u Hrvatskoj. Donosimo i reportažni zapis s obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba organizacije Udruženja penzionera Borovo. Izvestit ćemo i o radionici za osobe starije dobi u Borovu, koja je održana u okviru dvogodišnjeg projekta SeniorNet, čiji je nosila Srpsko narodno veće iz Zagreba. Ostanite uz Lokalno, Radio Borova.
0: Lokalno.

0: Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika iz cele Hrvatske za izuzetan doprinos vaspitno-obrazovnom radu, radu s učenicima, stručnom usavršavanju, projektima i drugim postignućima kojima se unapređuje vaspitno-obrazovni sistem. Među nagrađenima i Siniša Roknić, magistar bibliotekarstva i bibliotekar u osnovnoj školi Borovo.
1: Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika, među kojima ste i vi. Zašto ste nagrađeni, odnosno za koje rezultate?
2: Bodovi se ostvaruju iz 7 kategorija aktivnosti, a to su mentorstvo učenicima na natjecanjima. Recimo, mi smo sudjelovali u Digi Online Hackathon natjecanju s učenicima 7. razreda prošle školske godine. Nažalost, nismo uspjeli osvojiti jedno od prva tri mjesta, ali smo zato pretprošle školske godine osvojili prvo mjesto na istom natjecanju. Pored toga, tu su i predavanja, radionice i edukacije. Održao sam više predavanja i radionica uživo i na mreži na međunarodnom, državnom i županijskom nivou. Zatim tu je rad u stručnim većima, udrugama. Aktivan sam član Hrvatske mreže školskih knjižničara, Hrvatske udruge školskih knjižničara i Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema. Sudjelujem u brojnim aktivnostima i komisijama u istim udruženjima. Zatim tu su još stručni članci, nastavni materijali i drugi obrazovni sadržaji. Objavio sam više stručnih članaka u časopisima kao što su Knjižničarstvo, Vukovarsko-sremski učitelj, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Digitalni godišnjak školskih knjižničara. Zatim više nastavnih materijala na digitalnoj platformi je Euditorij. Zatim tu su i projekti, pre svega međunarodni projekti, kao što su Čitanje ne poznaje granice, ili na slovenačkom Branje ne pozna meja, gde nam je škola partner bila osnovna škola Milojke Štrukelj iz Nove Gorice iz Slovenije. Zatim tu je projekt, isto međunarodni projekt pod nazivom Naša mala knjižnica. U istom projektu prošle školske godine su sudjelovali škole iz 8 zemalja, Slovenije, Estonije, Italije, Španjolske, Ukrajine, Belgije, Finske i Hrvatske. I sudjelovali smo u još jednom međunarodnom projektu, Bookmark Exchange Project. Ovaj projekt obuhvaća dakle međunarodnu razmjenu knjižnih straničnika ili bookmarkera, kako se to popularno kaže. Prošle godine škola partner nam je bila osnovna škola iz Litve. Zatim sudjelovanje na unapređenju rada škole. Tu se podrazumeva moje uređivanje školske mrežne stranice i virtualne biblioteke. I još to je rad na unapređenju sustava obrazovanja, gdje sam sudjelovao u osmišljavanju i provođenju više istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja.
1: Šta za vas znači ova nagrada?
2: Nagradu shvaćam kao priznanje za moj dosadašnji rad, ali i kao satisfakciju i poticaj za daljnji rad na doprinosu razvoja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja naših učenika. Naravno, ove nagrade ne bi bilo da nije bilo pre svega marljivog sudjelovanja naših učenika u ovim projektima koje sam prethodno pobrojao, zatim radionicama, izvannastavnim aktivnostima, ali isto tako i njihovih roditelja, mojih kolega i kolegica, dakle učitelja, nastavnika, pedagoga, direktora i svih ostalih zaposlenih u našoj školi.
1: Dakle, rekli ste da vam ovo nije prva nagrada.
2: Ne, ovo mi je treća nagrada koju sam dobio od strane Ministarstva znanosti.
1: Kako vi kod djece potičete tu čitalačku kulturu?
2: Pa u prvom razredu svi vole školu. U trećem razredu pola njih voli školu, a pola su ravnodušni. A onda od petog razreda školu doživljavaju kao obavezu. Tako je i sa čitanjem knjiga. Više čitaju djeca u nižim razredima, dakle od prvog do četvrtog, i više čitaju djevojčice za razliku od dečaka. Upravo ovim projektima koje sam prethodno naveo, trudimo se da potaknemo naše učenike da čitaju knjige i koje nisu dakle samo lektira. Knjige koje će ih privući svojim celokupnim sadržajem, kako tekstom, tako i ilustracijama, koricama i tome slično. Dakle, kroz ove projekte učenici ne čitaju samo knjige, već se i druže. Oni čitaju knjige kroz igru, upoznaju drugare iz drugih sredina i zemalja, upoznaju tako i drugu kulturu, druge običaje, drugu gastronomiju sa kojom se do sada nisu imali priliku susreti i upoznati.
1: Pa evo, možete nam reći nešto više o svom radu kao bibliotekar.
2: Pa ono što je najbitnije, radim onaj posao koji najviše volim. Znate, kada čovjek ne radi onaj posao koji voli, onda je to patnja, odnosno mučenje. Ja sam u životu mnogo toga radio, obzirom da sam završio više fakulteta. Radio sam i kao tehnolog u poljoprivredi, u računovodstvu, kao učitelju u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi. Ali na kraju sam odabrao ovo zanimanje, tu se najbolje osjećam i tu sam najsrećniji. Biti školski bibliotekar u našoj školi puno je više od samog posuđivanja knjiga. Biblioteka je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte svake škole. Moja je uloga da biblioteka bude živo mjesto susreta, mjesto gdje će deca, odnosno naši učenici, rado da navrate, pitaju za preporuku, porazgovaraju ili pronađu miran prostor za učenje. Mene najviše raduje što učenici pod velikim i malim odmorom dolaze u biblioteku ne samo da posude lektiru, već i da uzmu knjige iz polica i čitaju u biblioteci, da koriste društvene igre i druge materijale koje im može ponuditi biblioteka. Problem nam je ovisnost o digitalnim tehnologijama i u posljednje vrijeme veštačka inteligencija koja kod učenika postaje sve veći problem, kako tehnologija postaje sve prisutnija u njihovim životima. Naime, brojna istraživanja u Hrvatskoj su pokazala da su učenici gotovo 8 sati dnevno online i prisutni na društvenim mrežama. E sad, neke zemlje su uvele zabranu korištenja društvenih mreža, međutim, mislim da to neće postići neke rezultate, jer svaka zabrana ima i svoju drugu stranu, dakle, onda mislim da će učenici pokušati naći neki drugi način da dođu do korištenja istih tehnologija. Ono što je zabrinjavajuće je da je svaka nova generacija malo slabija u odnosu na prethodne dve, a tome u prilog ide i činjenica da je sve veći broj djece iz godine u godinu ne zadovoljava upis u prvi razred. Znači da se tu nešto dogodilo u tom prethodnom razvoju, jer mozak se najviše razvija do 6. godine i na to moramo dati odgovor da vidimo što se tu događa s našom djecom. U stvari, učenicima nedostaje znanja i svesti za pravilno upravljanje digitalnim uređajima i veštačkom inteligencijom. Oni i ne razmišljaju o potencijalnoj šteti i rizicima kojima ih taj stalni pristup može izložiti. Upravo iz tog razloga potrebno je da organiziramo predavanja i radionice za učenike kako u učionicama, tako i u prostoru školske biblioteke na temu digitalne detoksikacije i veštačke inteligencije.
1: Školska biblioteka ostaje mnogo više od mjesta u kojem se pozajmljuju knjige. To je prostor susreta, razgovora i otkrivanja novih svetova, ali i mjesto u kojem učenici mogu da pronađu odgovor na pitanje, novu ideju ili jednostavno knjigu koja će im ostati u sjećanju. U vremenu brzih informacija njena uloga možda je važnija nego ikada.

0: Lokalno.
1: U okviru dvogodišnjeg projekta Senior Net usmerenog na aktivno starenje i socijalnu uključenost starijih od 55 godina i penzionera, čiji je nosilac Srpsko narodno veće iz Zagreba, na stadionu fudbalskog kluba Sloga u Borovu juče je održan trening na otvorenom za starije osobe. Vežbe prilagođene starijoj životnoj dobi proveo je s korisnicima Nenad Kolundžić iz Dalja, apsolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
2: Poenta ovog treninga, odnosno ove aktivnosti, je probuđivanje lokomotornog sustava te olakšanje njihovog svakodnevnog života. Za početak ćemo odraditi neko lagano zagrevanje, a kasnije ćemo raditi biomehaničke pokrete koji svakodnevno koriste, da lakše mogu ustati, sesti, dohvatiti nešto i jednostavno da si olakšaju svakodnevni život. Dakle, telovežba u trećoj životnoj dobi je od iznimne važnosti kako bi se simptomi, a kasnije i bolesti prevenirale, odnosno suzbile u korenu. Kardiovaskularni sistem u toj dobi je pod velikim opterećenjem, te ove vežbe olakšavaju i poboljšavaju kvalitetu života korisnicima našeg programa.
1: Pozivu na trening odazvala se i penzionerka Ljiljana Dabić.
3: Izuzetno mi znači stvarno ta aktivnost je primjerena na našoj dobi, stvarno te vježbe koje radimo. Ne kažem da tu nema nekoga fizičkog napora, i te kako me bole mišići i bedreni mišići i ruke. Znači, koliko god ja mislim da jesam aktivna, bolovi kažu nešto drugo, znači nedovoljno, jel? Tako meni osobno jako puno znači, stvarno, i zadovoljna sam, i družimo se, i našalimo se, i vidimo se, što je od velikog značaja, taj psihički trenutak i socijalni trenutak. Kad vidimo se, neku riječ progovorimo, našalimo se, malo sjednemo, podružimo se, pozdravljam stvarno tu inicijativu i taj program.
1: Projekat se provodi na području Vukovarsko-Srijemske, Osječko-Baranjske, Šibensko-Kninske, Zadarske i Sisačko-Moslavačke županije te grada Zagreba. Koordinatorka projekta za istočnu Hrvatsku je Jelena Savičić iz Borova.
4: Imali smo već jednu radionicu medijske pismenosti gdje je predavač bio suradnik kolega Dušan Velimirović. Svaki dan imamo radionicu u nekim drugim mestima. Imamo bazu u Trpinji, u Negoslavcima, u Jagodnjaku, u Borovu i nadam se sad u sljedećem mjesecu da će se napraviti jedna baza u Adi i jedna u Dalju. Tako da se nadam da će biti jako puno zainteresovanih. Već sada ljudi me zovu i žele da se uključe u te programe, samo evo nažalost ne možemo stići sve, ali ja se nadam u skorijem periodu da ćemo se uklopiti i da će to zaživjeti i da ćemo više imati radionica.
1: Osim radionica medijske i informatičke pismenosti, aktivnosti projekta usmjerene su i na zdravlje.
4: Također imamo dane zdravlja gdje održavamo vađenje šećera u krvi, merenje tlaka, isto tako će biti s nama, pridružit će se nutricionisti. Imamo radionicu volontersku akciju gdje ćemo, evo sve zavisi od mjesta u kojem se nalazimo, evo dajem primjer za Borovo, čišćenje šetnice uz Dunav. Isto tako, ako je nekom od korisnika koji su stari, ne moraju biti korisnici našeg projekta, jednostavno mogu biti stanovnici tog mjesta, njima ćemo pomoći, evo u ovom periodu, ne znam, čišćenje lišća, unošenje drva, što god treba korisnicima pomoći. Bilo je pitanja da li oni mogu se prijaviti s obzirom da postoji program za želi, nema veze da li je neko uključen u program za želi ili nije, mi ćemo svakako doći, odraditi, družiti se. Posle toga imamo volontersku šetnju gdje ćemo se prošetati, pogledati neke znamenitosti. Imamo isto akciju društvenih igara. To se ne odnosi samo na društvene igre tipa šah, karte. Tu će biti i veselja i večere, druženja, muzika. Stvarno ima razno raznih radionica gdje evo želimo s ovim projektom da ljude na neki način potaknemo da dođu da se druže. Jer dosta njih kaže mi smo sami, nama je dosadno, pogotovo sad u ovom zimskom periodu, pa evo s ovim projektom nadam se da ćemo ih izvući iz kuća i da ćemo se lepo družiti i zabaviti.
1: Pozvala je sve zainteresovane da im se pridruže, starije od 55 godina, ali i zainteresovane mlađe meštane.
4: Korisnici mogu da se prijave na moj broj telefona, isto tako na moj mail koji imaju na lecima koji su im već unaprijed podeljeni, tako da postoje leci na kojima je sve objašnjeno i evo tu je moj broj telefona i mail na koji mogu da se jave. Isto tako od drugih korisnika koji su već uključeni u projekt dosta njih je čulo, pa dođu samo. Projekat traje 2 godine i projekat je potpuno besplatan.
1: Projekat je finansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus, a partner Srpskom narodnom veću je Udruženje za promovisanje informatike, kulture i suživota X iz Petrinje. Slušali ste emisiju Lokalno Radio Borova, koju su pripremile Tamara Vuković i Dragana Zečević, a tonski i tehnički realizovao Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
0: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
0: Dobar dan. Nakon što je u Srbiji u periodu od 1. do 7. oktobra 2026. godine prijavljeno 478 slučajeva afričke kuge svinja kod domaćih svinja u blizini granice s Hrvatskom, nadležni iz Upravnog odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije apeluju na dosledno provođenje svih biosigurnosnih mera. Naglašavaju da je obavezno poštovanje mera propisanih naredbom o kontroli i suzbijanju afričke kuge svinja, kako na objektima na kojima se drže svinje, tako i u svim lovištima. Cijela Vukovarsko-sremska županija trenutno je u zoni ograničenja 3 u kojoj su u skladu s propisanim uslovima dozvoljeni određeni izuzeci koji se odnose na klanje svinja na gazdinstvima kao i na promet svinja i proizvoda. Osječko-baranjska županija objavila je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2026-2027. godinu. Konkurs je objavljen na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije u Glasu Slavonije i na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku www.unios.hr. Otvoren je do 21. oktobra ove godine. Učenicima srednjih škola stipendije će se dodeljivati za period od 1. septembra ove do 30. juna 2027. godine u mesečnom iznosu od 100 evra, dok će studenti stipendije primati od 1. oktobra ove do 31. jula iduće godine u mesečnom iznosu od 200 evra. Ove godine uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinske sestre, odnosno medicinskog tehničara opšte nege. Za njih je osigurano 30 stipendija u iznosu od 300 evra mesečno s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području Osječko-baranjske županije, naročito uoči izgradnje novog KBC-a Osijek. Povećan je broj stipendija za učenike srednjih škola sa 100 na 200, a od ove akademske godine omogućena je dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan iznos za stipendije povećan je sa 240.000 na 320.000 evra, rekla je županica Nataša Tramišak. U Dalju je 7. oktobra održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Teniski tereni moći će se koristiti bez naknade, a namenjeni su svim dobnim grupama, ističe Maja Lazić, koordinatorka projekta.
2: Opština Erdut projektom planira izgradnju dva javna teniska terena u dva naselja, u Bijelom Brdu i Dalju. Ovim ulaganjem doprineće se unapređenju sportsko-rekreativne infrastrukture i s njom povezane javne i zelene površine. Tereni će se moći koristiti bez naknade, namijenjene su svima, stanovnicima općine Erdut, svih dobnih skupina, s naglaskom naravno na mlade osobe, kao i posjetiteljima područja. Kroz omogućavanje sigurnog i kvalitetnog prostora za sport i slobodno vrijeme, žele se razvijati sportske vještine, talenti kod mlađe populacije, te unaprijediti kvaliteta života.
0: Ukupna vrijednost projekta je skoro 400.000 evra, dodaje naša sagovornica.
2: Važno je pomenuti da je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027. Izvođač radova je tvrtka Binder iz Osijeka, te se početak radova očekuje u narednom periodu, sada tokom 10. mjeseca. Lokacije, kao što sam rekla, su u centru Bijelog Brda i u Dalju, u neposrednoj blizini nogometnog kluba Radnički. Ukupna vrijednost projekta je 398.308 eura. I projekt je finansiran u iznosu od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
0: Upravljačko telo projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Zaštita prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj tokom 2024. godine unapređena je u oblasti obrazovanja i kulturne autonomije, za koje su izdvojena veća sredstva, pokazuje izveštaj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ukupno je za zaštitu manjinskih prava utrošeno 81,7 miliona evra, uglavnom iz državnog budžeta. Ipak i dalje postoje problemi sa službenom upotrebom manjinskih jezika, zastupljenošću manjina u javnoj upravi i uključivanjem Roma u obrazovni sistem. Samo mali broj jedinica lokalne samouprave u potpunosti je uredio prava na dvojezičnost. Istovremeno broj krivičnih dela motivisanih mržnjom je smanjen, dok je u pojedinim sredinama ukinuta obaveza dvojezičnosti zbog manjeg udela manjinskog stanovništva. Članovi Kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova učestvovali su 11. oktobra na 15. Mihojldanskoj smotri folklora održanoj u Petrovu, koja je i ove godine okupila brojne čuvare narodne tradicije i kulturnog nasljeđa. Uz domaćine članove KUD-a Milovan Gajić iz Petrova na smotri su nastupila i Kulturno-umetnička društva iz Borova, Prijedora, Šamca i Karanovca.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Nakon što je u Srbiji u periodu od 1. do 7. oktobra 2026. godine prijavljeno 478 slučajeva afričke kuge svinja kod domaćih svinja u blizini granice s Hrvatskom, nadležni iz Upravnog odeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-Sremske županije apeluju na dosledno provođenje svih biosigurnosnih mera. Naglašavaju da je obavezno poštovanje mera propisanih naredbom o kontroli i suzbijanju afričke kuge svinja, kako na objektima na kojima se drže svinje, tako i u svim lovištima. Cijela Vukovarsko-Sremska županija trenutno je u zoni ograničenja 3 u kojoj su u skladu s propisanim uslovima dozvoljeni određeni izuzeci koji se odnose na klanje svinja na gazdinstvima kao i na promet svinja i proizvoda. Osječko-baranjska županija objavila je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2026-2027. godinu. Konkurs je objavljen na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije u Glasu Slavonije i na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku www.unios.hr. Otvoren je do 21. oktobra ove godine. Učenicima srednjih škola stipendije će se dodeljivati za period od 1. septembra ove do 30. juna 2027. godine u mesečnom iznosu od 100 evra, dok će studenti stipendije primati od 1. oktobra ove do 31. jula iduće godine u mesečnom iznosu od 200 evra. Ove godine uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinske sestre, odnosno medicinskog tehničara opšte nege. Za njih je osigurano 30 stipendija u iznosu od 300 evra mesečno s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području Osječko-baranjske županije, naročito uoči izgradnje novog KBC Osijek. Povećan je broj stipendija za učenike srednjih škola sa 100 na 200, a od ove akademske godine omogućena je dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan iznos za stipendije povećan je sa 240.000 na 320.000 evra, rekla je županica Nataša Tramišak. U Dalju je 7. oktobra održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Teniski tereni moći će se koristiti bez naknade, a namenjeni su svim dobnim grupama, ističe Maja Lazić, koordinatorka projekta.
3: Opština Erdut projektom planira izgradnju dva javna teniska terena u dva naselja, u Bijelom vrtu i Dalju. Ovim ulaganjem doprinijet će se unapređenju sportsko-rekreativne infrastrukture i s njom povezane javne i zelene površine. Tereni će se moći koristiti bez naknade, namijenjene su svima, stanovnicima općine Erdut, svih dobnih skupina, s naglaskom naravno na mlade osobe, kao i posjetiteljima područja. Kroz omogućavanje sigurno i kvalitetnog prostora za sport i slobodno vrijeme, žele se razvijati sportske vještine, talenti kod mlađe populacije, te unaprijediti kvaliteta života.
0: Ukupna vrijednost projekta je skoro 400.000 evra, dodaje naša sagovornica.
3: Važno je pomenuti da je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027. Izvođač radova je tvrtka Binder iz Osijeka, te se početak radova očekuje u narednom periodu, sada tokom 10. mjeseca. Lokacije, kao što sam rekla, su u centru Bijelog brda i u Dalju, u neposrednoj blizini nogometnog kluba Radnički. Ukupna vrijednost projekta je 398.308 eura i projekt je financiran u iznosu od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
0: Upravljačko telo projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Zaštita prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj tokom 2024. godine unapređena je u oblasti obrazovanja i kulturne autonomije, za koje su izdvojena veća sredstva, pokazuje izveštaj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Ukupno je za zaštitu manjinskih prava utrošeno 81,7 miliona evra, uglavnom iz državnog budžeta. Ipak i dalje postoje problemi sa službenom upotrebom manjinskih jezika, zastupljenošću manjina u javnoj upravi i uključivanjem Roma u obrazovni sistem. Samo mali broj jedinica lokalne samouprave u potpunosti je uredio prava na dvojezičnost. Istovremeno broj krivičnih dela motivisanih mržnjom je smanjen, dok je u pojedinim sredinama ukinuta obaveza dvojezičnosti zbog manjeg udela manjinskog stanovništva. Članovi kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić iz Borova učestvovali su 11. oktobra na 15. Mihojldanskoj smotri folklora održanoj u Petrovu, koja je i ove godine okupila brojne čuvare narodne tradicije i kulturnog nasleđa. Uz domaćine članove KUD-a Milovan Gajić iz Petrova na smotri su nastupila i kulturno-umetnička društva iz Borova, Prijedora, Šamca i Karanovca. Borovski folkloraši predstavili su se igrama i Šumadije. Učešće na ovakvim manifestacijama prilika je za druženje, razmenu iskustava i negovanje kulturne baštine koju s ponosom prenosimo na mlađe generacije, poručuje iz Borovskog KUD-a. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme sutra u unutrašnjosti prolazno umereno i povećano na oblačenje, uglavnom u centralnim predelima lokalno može pasti malo kiše. Vetar većinom slab. Jutarnja temperatura vazduha biće 2, najviša dnevna 16 stepeni. Biometeorološke prilike će u većem delu zemlje biti povoljne. Uz pretežno sunčano vreme u priobalju, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoća uzrokovane vremenom. Prolazno umereno

0: rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Večeras zaseda opštinsko veće opštine Borovo. Na dnevnom redu i četvrte izmene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta. Nakon što je u Srbiji u blizini granice s Hrvatskom od 1. do 7. oktobra zabeleženo 478 slučajeva afričke svinjske kuge, iz Vukovarsko-sremske županije pozivaju lovoovlaštenike na obavezno provođenje svih biosigurnosnih mera. Izložba malih životinja u organizaciji udruženja Feniks iz Borova bit će održana posljednjeg vikenda u oktobru u sportskoj dvorani osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru. Osječko-baranjska županija objavila konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima. U aktivnosti dvogodišnjeg projekta SeniorNet Srpskog narodnog veća uključene i starije osobe iz Borova, za koje su nakon radionice medijske pismenosti organizovane i vežbe na otvorenom.
3: Info plus.
4: Info.
5: Predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović sazvao je za večeras 10. redovnu sednicu opštinskog veća opštine Borovo sa 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su i četvrte izmene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta. Na dnevnom redu je i donošenje odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju opštine Borovo. Sednica će biti održana u opštinskoj većnici s početkom u 18 časova.
3: Info plus.
4: Info.
5: Od pojave afričke svinjske kuge iz nedjelje u nedjelju dolaze nova uputstva i naredbe kako bi se spriječilo dalje širenje ove zarazne bolesti. Najnovija se odnosi na lovoovlaštenike s područja Vukovarsko-sremske županije. Nakon što je u Srbiji u periodu od 1. do 7. oktobra prijavljeno 478 slučajeva afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u blizini granice s Hrvatskom, nadležni iz Upravnog odjeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije pozivaju na dosljedno provođenje svih biosigurnosnih mera. Naglašavaju da je obavezno poštovanje svih mera propisanih naredbom o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj na objektima gdje se drže svinje i u svim lovištima. Napominju da se cela Vukovarsko-sremska županija nalazi u zoni ograničenja 3 i da su prema odredbama navedene naredbe omogućeni određeni izuzeci koji se odnose na klanje svinja na objektima i promet svinja i proizvoda.
3: Info plus.
4: Info.
5: Nakon 2 godine pauze zbog afričke svinjske kuge, Udruženje za uzgoj i zaštitu životinja Feniks iz Borova svoju već tradicionalnu izložbu malih životinja Anfex organizovat će ove godine posljednjeg vikenda u oktobru u sportskoj dvorani osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru, saznali smo od sekretara Feniksa Gorana Vučkovića.
6: Prošle godine nismo imali izložbu zbog poznatih tih problema u dalju sa afričkom svinjskom kugom, tako da smo evo posle 2-godišnje pauze imali zaista onako veliku ambiciju da ove godine po svaku cenu odradimo izložbu, ali evo Dom kulture u dalju je generalno sređen, okrečen, tip top, potpuno novi i onda je tu sad ispao, ne mogu reći problem, ali malo bi bilo i od nas ne fair da sad insistiramo da u novom prostoru, novo okrečenom, pravimo izložbu malih životinja. Tako da smo se odlučili za alternativnu varijantu. To je ove godine dvorana osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru, a termin izložbe naš, uslovno rečeno, stari krajem oktobra, a ove godine od 30.10. do 1.11.
5: Uz učešće članova Feniksa iz Borova i okolnih mesta, izložba će okupiti izlagače iz cele Slavonije.
6: Ove godine smo, obzirom na sve te okolnosti, jel da nismo znali šta ćemo i kako ćemo s prostorom, malo i okasnili s tim pripremama, tako da smo sad išli prvo da rešimo ove osnovne stvari, vakcinaciju, da naš predsjednik pribavi potrebnu dokumentaciju saglasnosti, tako da još uvek ne znamo, nešto ćemo onako u zadnji čas praktično ove godine znati koliko će biti izlagača. Naravno, nama su najvažniji naši članovi, mladi ljudi koji su se već sad 2 godine pripremali da nešto prikažu, da izlože, ali vjerujem da će biti odaziv kao i prethodnih godina kolega iz udruženja Širom Slavonije. Mi ćemo svakako ovih dana imati sastanak, znači na kom ćemo utanačiti te neke detalje, otprilike znaće se koliko naših članova izlaže, s čim raspolažemo, mada u principu ovo je nešto novo, obzirom da je u pitanju sportska dvorana koja je jako velika, neće biti tih problema, imamo i kompletnu opremu tipa koliko možemo da primimo, znači svi su dobro došli. Evo, tako se ispostavilo ove godine da će posle dugog niza godina i kolege iz Vukovara imati izložbu, što mi nismo znali naravno, jer su oni jako dugo pauzirali, ali evo, nadam se da im nećemo biti neka konkurencija, nego da će to ispasti super, da će zapravo u gradu biti, ono, igrom slučaja održane ove sezone, dve izložbe malih životinja.
3: Info plus. Info plus.
5: Osječko-baranjska županija objavila je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2026-2027. godinu. Konkurs je objavljen na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije u Glasu Slavonije i na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku na stranici www.unios.hr. Otvoren je do 21. oktobra ove godine. Učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za period od 1. septembra ove do 30. juna 2027. godine u mjesečnom iznosu od 100 evra, dok će studenti stipendije primati od 1. oktobra ove do 31. jula iduće godine u mjesečnom iznosu od 200 evra. Ove godine uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinske sestre, odnosno medicinskog tehničara opšte nege. Za njih je osigurano 30 stipendije u iznosu 300 evra mjesečno s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području Osječko-baranjske županije, naročito uoči izgradnje novog KBC-a. Povećan je broj stipendija za učenike srednjih škola sa 100 na 200. Od ove akademske godine omogućena je i dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan iznos za stipendije povećan je sa 240.000 na 320.000 evra, rekla je županica Nataša Tramišak. Uoči početka radova na izgradnji javnih teniskih terena u Dalju i Bijelom brdu, u Dalju je 7. oktobra održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Javni teniski tereni namijenjeni su svim građanima i moći će da se koriste bez naknade, ističe Maja Lazić, koordinatorka projekta.
2: Općina Erdut projektom planira izgradnju dva javna teniska terena u dva naselja, u Bijelom brdu i Dalju. Ovim ulaganjem doprinijet će se unapređenju sportsko-rekreativne infrastrukture i s njom povezane javne i zelene površine. Tereni će se moći koristiti bez naknade, namijenjene su svima, stanovnicima općine Erdut, svih dobnih skupina, s naglaskom naravno na mlade osobe, kao i posjetiteljima područja. Kroz omogućavanje sigurno i kvalitetnog prostora za sport i slobodno vrijeme, žele se razvijati sportske vještine, talenti kod mlađe populacije, te unaprijediti kvaliteta života.
5: Ukupna vrijednost projekta

0: Kao što sam rekla, su u centru Bijelog brda i u Dalju u neposrednoj blizini nogometnog kluba Radnički. Ukupna vrijednost projekta je 398.308 eura i projekt je finansiran u iznosu od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
1: Upravljačko telo projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U aktivnosti dvogodišnjeg projekta SeniorNet usmjerenog na aktivno starenje i socijalno uključenost starijih od 55 godina i penzionera čiji je nosila Srpsko narodno veće iz Zagreba, uključene su i starije osobe iz Borova. Na stadionu fudbalskog kluba Sloga u Borovu juče je održan trening na otvorenom. Vežbe prilagođene starijoj životnoj dobi s korisnicima je proveo Nenad Kolundžić iz Dalja, apsolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
2: Poenta ovog treninga, odnosno ove aktivnosti, je probuđivanje lokomotornog sustava te olakšanje njihovog svakodnevnog života. Za početak ćemo odraditi neko lagano zagrevanje, a kasnije ćemo raditi biomehaničke pokrete koji svakodnevno koriste. Da lakše mogu ustati, sesti, dohvatiti nešto i jednostavno da si olakšaju svakodnevni život. Dakle, telovežba u trećoj životnoj dobi je od iznimne važnosti kako bi se simptomi, a kasnije i bolesti prevenirale, odnosno suzbile u korenu. Kardiovaskularni sistem u toj dobi je pod velikim opterećenjem, te ove vežbe olakšavaju i poboljšavaju kvalitetu života korisnicima našeg programa.
1: Pozivu na trening odazvala se i penzionerka Ljiljana Dabić.
3: Izuzetno mi znači stvarno ta aktivnost je primjerena na našoj dobi, stvarno te vježbe koje radimo. Ne kažem da tu nema nekoga fizičkog napora, i te kako me bole mišići i bedreni mišići i ruke. Znači koliko god ja mislim da jesam aktivna, bolovi kažu nešto drugo, znači nedovoljno, jel? Tako meni osobno jako puno znači, stvarno i zadovoljna sam i družimo se i našalimo se i vidimo se, što je od velikog značaja taj psihički trenutak i socijalni trenutak. Kad vidimo se, neku riječ progovorimo, našalimo se, malo sjednemo, podružimo se, pozdravljam stvarno tu inicijativu i taj program.
1: Projekat se provodi na području Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Šibensko-Kninske, Zadarske i Sisačko-Moslavačke županije te grada Zagreba. Koordinatorka projekta za istočnu Hrvatsku je Jelena Savičić iz Borova.
4: Imali smo već jednu radionicu medijske pismenosti gdje je predavač bio suradnik kolega Dušan Velimirović. Svaki dan imamo radionicu u nekim drugim mjestima. Imamo bazu u Trpinji, u Negoslavcima, u Jagodnjaku, u Borovu i nadam se sad u sljedećem mjesecu da će se napraviti jedna baza u Adi i jedna u Dalju. Tako da se nadam da će biti jako puno zainteresovanih. Već sada ljudi me zovu i žele da se uključe u te programe, samo evo nažalost ne možemo stići sve, ali ja se nadam u skorijem periodu da ćemo se uklopiti i da će to zaživjeti i da ćemo više imati radionica.
1: Osim radionica medijske i informatičke pismenosti, aktivnosti i projekta usmjerene su na zdravlje i prevenciju, društveni život i prava osoba starije životne dobi. Sve aktivnosti su besplatne za korisnike, napominje Savičićeva i poziva sve zainteresovane da im se pridruže.
4: Želimo s ovim projektom da ljude na neki način potaknemo da dođu da se druže. Jer dosta njih kaže mi smo sami, nama je dosadno, pogotovo sad u ovom zimskom periodu. Pa evo, s ovim projektom nadam se da ćemo ih izvući iz kuća i da ćemo se lepo družiti i zabaviti.
1: Projekat je finansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plusa, partner Srpskom narodnom veću je udruženje X iz Petrinje. S obzirom na povećanu učestalost respiratornih infekcija iz Osječkog KBC-a obavještavaju da se od sutra 14. oktobra uvodi zabrana posjeta bolesnicima koji se nalaze u jedinicama intenzivnog lečenja ove zdravstvene ustanove. Na ostalim bolničkim odjeljenjima posete su dozvoljene uz obavezno nošenje zaštitnih maski za sve posetioce. Iz Kliničkog bolničkog centra Osijek građanima zahvaljuju na razumevanju i saradnji te apeluju na dosljedno poštivanje navedenih mjera.

0: Vremenska prognoza. Vreme sutra u unutrašnjosti prolazno umereno i povećano na oblačenje, uglavnom u centralnim predelima lokalno može pasti malo kiše. Vetar većinom slab. Jutarnja temperatura vazduha biće 2, najviša dnevna 16 stepeni. Biometeorološke prilike će u većem delu zemlje biti povoljne. Uz pretežno sunčano vreme u priobalju, većina meteoropata i hroničnih bolesnika će se osjećati dobro i neće imati poteškoća uzrokovane vremenom. Prolazno umereno i povećano na oblačenje unutrašnjosti može malo okvariti raspoloženje najosjetljivijih meteoropata.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
3: Pa u Papirusu.
4: U Papirusu.
5: U Bosa trgovinama potražite riblje štapiće i ledo zamrznuto 450 grama 3,99, keks moto kakao 192 grama euro 49. Bosa, što vas čini sretnim.
6: Potrebna vam je opća pravna informacija, pravni savjet ili pomoć u sastavljanju podneska prema javnopravnim tijelima. Iskoristite svoje pravo na besplatnu pravnu pomoć. Obratite se udruzi za podršku žrtvama i svjedocima. U Vukovaru 032 639 333, u Osijeku 031 779 419, u Varaždinu 095 116 0066. Ovaj radio džingl izrađen je uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Za njegov sadržaj isključiva je odgovornost Udruge za podršku žrtvama i svjedocima.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borovar.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo, Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Prodajem štence jazavčara jelenske boje stari 2 mjeseca. Zainteresovani se mogu obratiti na broj 097-648-4678, 097-648-4678. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na Kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna, medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340, 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Iz udruženja penzionera Borovo obaveštavaju svoje članove da vrše upis jabuka sorte Jona Goldi i Zlatni Delišes. Cena gajbe od 10 kg iznosi 12 evra. Zainteresovani mogu da se upišu u kancelariji doma penzionera Trg Palih Boraca Borovo sredom i četvrtkom od 9 do 12 časova. Udruženje Građanska organizacija Dalje iz Dalja poziva sve zainteresovane na svečano večer u okviru prezentacije projekta Čuvarica slane baštine, koje će biti održano u subotu 24. oktobra u Domu kulture u Dalju s početkom u 18 časova. Tokom večeri bit će predstavljeni i degustirani tradicionalni slani specijaliteti, a posebno će biti organizovano takmičenje u pripremi slanih tradicionalnih jela. Učesnici će imati priliku da pokažu svoje kulinarsko umeće i znanje, dok će za posetioce biti pripremljeni degustacija, tombola i zabava uz Darmar Band. Prijave su moguće najkasnije do 22. oktobra. Cena večera je 20 evra, a broj mjesta je ograničen. Za prijave i dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Đurđici na broj 092-133-5592, 092-133-5592 ili Elzi na broj 095-393-3960, 095-393-3960. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

proporcije autohtonog i latinoameričkog stanovništva u celoj Americi. Ovdje ponosno živi čak 19 različitih pueblo indijanskih zajednica, zajedno sa narodima Navajo i Apači. Svako od ovih plemena zadržalo je svoju autonomiju, jezik i duboku duhovnu vezu sa zemljom. S druge strane, španski utjecaj je ovdje toliko dubok da se španski jezik govori u svakoj trećoj porodici, a specifičan dijalekt koji se ovdje koristi vuče korene još iz vremena starih španskih konkvistadora. Ovi narodi ne žive jedni pored drugih, već jedni sa drugima, stvarajući kulturu koja slavi različitost.

Naša sljedeća stanica je glavni grad ove države, prelepi Santa Fe. Osnovan davne 1610. Od strane španskih naseljenika, Santa Fe nosi titulu najstarijeg glavnog grada u SAD-u. Smešten visoko u podnožju planina, ovaj grad vas osvaja na prvi pogled svom jedinstvenom arhitekturom. Ovdje zakonom nije dozvoljena gradnja visokih staklenih solitera. Sve zgrade moraju biti izgrađene u takozvanom pueblo stilu, od nepečene cigle, gline i drveta, sa oblim ivicama i u toplim zemljanim tonovima koji se stapaju sa prirodom. Santa Fe je danas svjetska prestonica umjetnosti, magnet za slikare, vajare i pisce, među kojima je bila i čuvena Georgia O'Keeffe. Dok šetate njegovim starim trgom, miris borovine i pečenih čili papričica u vazduhu vratit će vas vekovi.

Branislav Ivanović je svoj fudbalski put nastavio kroz domaće klubove gdje je postepeno napredovao i sticao iskustvo. Prvi veći korak u karijeri napravio je dolaskom u OFK Beograd, tamo je dobio priliku da igra na visokom nivou i da pokaže koliko može. Igrao je kao štoper i desni bek, a njegova najveća snaga bila je fizička spremnost i sigurnost u odbrani. Bio je igrač koji nije odustajao ni od jednog duela, koji je davao sve od sebe i koji je uvijek bio koncentrisan. U OFK Beogradu je brzo postao jedan od važnijih igrača, igrao je europske utakmice, sticao iskustvo i pokazivao da ima kvalitete za veće klubove. Njegov rad i disciplina ubrzo su privukli pažnju inostranih timova. Za OFK Beograd igrao do 2002. do 2006. godine, u tom periodu odigrao je preko 70 utakmica u domaćem prvenstvu, postigao 12 golova kao defanzivac. Bio je to početak puta koji će ga odvesti na najveću fudbalsku scenu.

Nakon dobrih partija OFK Beogradu, Ivanović je karijeru nastavio u Rusiji u Lokomotivi iz Moskve. Tamo je dodatno sazreo kao igrač i stekao veliko iskustvo. Igrao je u jakoj ligi protiv snažnih protivnika, brzo se prilagodio novom okruženju. Godine 2006. prelazi u Lokomotivu iz Moskve. Od 2006. do 2008. odigrao je preko 50 utakmica u Ruskoj premijer ligi i osvojio kup Rusije 2006. na 2007. U Rusiji je dodatno napredovao i privukao pažnju velikih evropskih klubova. Njegova borbenost, snaga i sigurnost u odbrani činile su ga jednim od najboljih defanzivaca u timu. Upravo u tom periodu počeo je da privlači pažnju velikih klubova. Njegove dobre igre u Rusiji bile su prekretnica u karijeri i postalo je jasno da je spreman za najveći nivo fudbala.

Najveći deo svoje karijere Branislav Bane Ivanović je proveo je u engleskom Chelsea, gde je postao jedan od najvažnijih igrača. U Londonu je proveo mnogo godina i osvojio gotovo sve što se može osvojiti u klubskom fudbalu. Najveći uspjesi su mu bili od 2008. do 2017. 2008. kako sam već rekao, prelazi u Chelsea, a u tom periodu osvojio je Premier Ligu, i to 2009. na 2010. i 2014. na 15. Osvojio je FA Cup 2008., 2009. i 2011. Osvojio je Liga Cup 2014. Osvojio Ligu šampiona 2011. na 12. Osvojio Ligu Evrope 2012. na 2013. i 2018. na 2019. Poslije njegovog odlaska, ali i MD 2012. na 2013. kao kapiten generacije. Najvažniji trenutak dogodio se 2013. na finale Lige Evrope protiv Benfike. Ivanović postiže gol glavom u 93. minutu za pobedu od 2-1. Za Chelsea je odigrao preko 370 utakmica, u svim takmičenjima postigao je više od 30 golova, što je izuzetno za defanzivca. Bio je kapiten kluba u završnom periodu i jedan od lidera slačionice. A osvajao je titule u Premier Ligi, kupove i europska takmičenja. Bio je igrač koji je davao sigurnost odbrani, ali je često postizao i važne golove. Njegova sposobnost da se uključi u napad i postigne gol glavom bila je posebno cenjena. Bio je kapiten tima, što govori koliko je bio poštovan među saigračima i trenerima. Igrao je protiv najboljih igrača sveta i godinama bio deo jedne od najjačih ekipa u Evropi. Njegov period u Chelsea ostao je zapamćen kao vrhunac jedne velike karijere, a na 2017. prelazi u Zenit iz Sankt Peterburga. U periodu od 2017. do 2020. osvojio je dve titule prvaka Rusije, i to 2018. na 19. i 2019. na 20. osvojio Kup Rusije 2019. na 20. i osvojio Super Kup Rusije 2020. U Zenitu je također bio kapiten i lider mlađih igrača.

Branislav Ivanović bio je jedan od najvažnijih igrača reprezentacije Srbije. Dugi niz godina nosio je kapitensku traku i predvodio tim u mnogim važnim utakmicama. Bio je lider na terenu, ali i van njega. Njegov stil igre bio je jednostavan. Borba, disciplina i odgovornost, nikad nije odustajao, uvek je davao maksimum i bio primer mlađim igračima. Upravo zbog toga stekao je veliko poštovanje navijača. Za reprezentaciju Srbije igra od 2005. do 2020. Upisao je 105 nastupa, postigao 13 golova. Igrao na svjetskom prvenstvu 2010. i također na svjetskom prvenstvu 2018. Dugi niz godina bio je kapitan reprezentacije i jedan najiskusnijih igrača tima. Bio je fudbaler koji nije tražio pažnju, ali je svojim igrama zaslužio da bude među najboljima. Njegova profesionalnost bila je ono što ga je izdvajalo. This is one DJ you don't want.

Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.

0: oko.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Večeras zaseda opštinsko veće opštine Borovo. Na dnevnom redu i četvrte izmene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta. Nakon što je u Srbiji u blizini granice s Hrvatskom od 1. do 7. oktobra zabeleženo 478 slučajeva afričke svinjske kuge, iz Vukovarsko-srijemske županije pozivaju lovoovlaštenike na obavezno provođenje svih biosigurnosnih mera. Izložba malih životinja u organizaciji udruženja Feniks iz Borova bit će održana posljednjeg vikenda u oktobru u sportskoj dvorani osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru. Osječko-baranjska županija objavila konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima. U aktivnosti dvogodišnjeg projekta SeniorNet Srpskog narodnog veća uključene i starije osobe iz Borova, za koje su nakon radionice medijske pismenosti organizovane i vežbe na otvorenom.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Predsjednik opštinskog veća opštine Borovo Milan Poznanović sazvao je za večeras 10. redovnu sednicu opštinskog veća opštine Borovo sa 12 tačaka dnevnog reda, među kojima su i četvrte izmene i dopune ovogodišnjeg opštinskog budžeta. Na dnevnom redu je i donošenje odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju opštine Borovo. Sednica će biti održana u opštinskoj većnici s početkom u 18 časova.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Od pojave afričke svinjske kuge iz nedjelje u nedjelju dolaze nova uputstva i naredbe kako bi se spriječilo dalje širenje ove zarazne bolesti. Najnovija se odnosi na lovoovlaštenike s područja Vukovarsko-srijemske županije. Nakon što je u Srbiji u periodu od 1. do 7. oktobra prijavljeno 478 slučajeva afričke svinjske kuge kod domaćih svinja u blizini granice s Hrvatskom, nadležni iz Upravnog odjeljenja za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije pozivaju na dosljedno provođenje svih biosigurnosnih mera. Naglašavaju da je obavezno poštovanje svih mera propisanih naredbom o merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj na objektima gdje se drže svinje i u svim lovištima. Napominju da se cijela Vukovarsko-srijemska županija nalazi u zoni ograničenja 3 i da su prema odredbama navedene naredbe omogućeni određeni izuzeci koji se odnose na klanje svinja na objektima i promet svinja i proizvoda.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Nakon 2 godine pauze zbog afričke svinjske kuge, Udruženje za uzgoj i zaštitu životinja Feniks iz Borova svoju već tradicionalnu izložbu malih životinja Amfex organizovat će ove godine posljednjeg vikenda u oktobru u sportskoj dvorani osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru. Saznali smo od sekretara Feniksa Gorana Vučkovića.
6: Prošle godine nismo imali izložbu zbog poznatih tih problema u dalju sa afričkom svinjskom kugom, tako da smo evo posle 2-godišnje pauze imali zaista onako veliku ambiciju da ove godine po svaku cenu odradimo izložbu, ali evo Dom kulture u dalju je generalno sređen, okrečen, tip top, potpuno novi i onda je tu sad ispao, ne mogu reći problem, ali malo bi bilo i od nas ne fair da sad insistiramo da u novom prostoru, novo okrečenom, pravimo izložbu malih životinja. Tako da smo se odlučili za alternativnu varijantu. To je ove godine dvorana osnovne škole Dragutin Tadijanović u Vukovaru, a termin izložbe naš, uslovno rečeno, stari krajem oktobra, a ove godine od 30.10. do 1.11.
5: Uz učešće članova Feniksa iz Borova i okolnih mesta, izložba će okupiti izlagače iz cele Slavonije.
6: Ove godine smo obzirom na sve te okolnosti, jel da nismo znali šta ćemo i kako ćemo s prostorom, malo i okasnili s tim pripremama, tako da smo sad išli prvo da rešimo ove osnovne stvari, vakcinaciju, da naš predsjednik pribavi potrebnu dokumentaciju saglasnosti, tako da još uvijek ne znamo, nešto ćemo onako u zadnji čas praktično ove godine znati koliko će biti izlagača. Naravno, nama su najvažniji naši članovi, mladi ljudi koji su se već sad 2 godine pripremali da nešto prikažu, da izlože, ali vjerujem da će biti odaziv kao i prethodnih godina kolega iz udruženja Širom Slavonije. Mi ćemo svakako ovih dana imati sastanak, znači na kom ćemo utanačiti te neke detalje, otprilike znaće se koliko naših članova izlaže, s čim raspolažemo, mada u principu ovo je nešto novo, obzirom da je u pitanju sportska dvorana koja je jako velika, neće biti tih problema, imamo i kompletnu opremu tipa koliko možemo da primimo, znači svi su dobro došli. Evo, tako se ispostavilo ove godine da će posle dugog niza godina i kolege iz Vukovara imati izložbu, što mi nismo znali naravno jer su oni jako dugo pauzirali, ali evo, nadam se da im nećemo biti neka konkurencija, nego da će to ispasti super, da će zapravo u gradu biti, ono, igrom slučaja, održane ove sezone dve izložbe malih životinja.
3: Info plus. Info plus.
5: Osječko-baranjska županija objavila je konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2026-2027. godinu. Konkurs je objavljen na mrežnoj stranici Osječko-baranjske županije u Glasu Slavonije i na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na stranici www.unios.hr. Otvoren je do 21. oktobra ove godine. Učenicima srednjih škola stipendije će se dodjeljivati za period od 1. septembra ove do 30. juna 2027. godine u mjesečnom iznosu od 100 evra, dok će studenti stipendije primati od 1. oktobra ove do 31. jula iduće godine u mjesečnom iznosu od 200 evra. Ove godine uvedene su i stipendije za učenike koji se obrazuju za zanimanje medicinske sestre, odnosno medicinskog tehničara opšte nege. Za njih je osigurano 30 stipendije u iznosu od 300 evra mjesečno s ciljem zadržavanja zdravstvenog kadra na području Osječko-baranjske županije, naročito uoči izgradnje novog KBC-a. Povećan je broj stipendija za učenike srednjih škola sa 100 na 200. Od ove akademske godine omogućena je i dodjela stipendija studentima prve, druge i treće godine studija, a ukupan iznos za stipendije povećan je sa 240.000 na 320.000 evra, rekla je županica Nataša Tramišak.
3: Info plus, info plus.
5: Uoči početka radova na izgradnji javnih teniskih terena u Dalju i Bijelom brdu, u Dalju je 7. oktobra održan inicijalni sastanak i službeno uvođenje izvođača u posao na projektu izgradnja teniskih terena na području opštine Erdut. Javni teniski tereni namenjeni su svim građanima i moći će da se koriste bez naknade, ističe Maja Lazić, koordinatorka projekta.
0: Opština Erdut projektom planira izgradnju dva javna teniska terena u dva naselja, u Bijelom brdu i Dalju. Ovim ulaganjem doprineće se unapređenju sportsko-rekreativne infrastrukture i s njom povezane javne i zelene površine. Tereni će se moći koristiti bez naknade, namijenjene su svima, stanovnicima općine Erdut, svih dobnih skupina, s naglaskom naravno na mlade osobe, kao i posjetiteljima područja. Kroz omogućavanje sigurno i kvalitetnog prostora za sport i slobodno vrijeme, žele se razvijati sportske vještine, talenti kod mlađe populacije, te unaprijediti kvaliteta života.
5: Ukupna vrednost projekta je skoro 400.000 evra, dodaje naša sagovornica.
0: Važno je pomenuti da je projekt financiran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. do 2027. Izvođač radova je tvrtka Binder iz Osijeka, te se početak radova očekuje u narednom periodu, sada tokom 10. mjeseca. Lokacije, kao što sam rekla, su u centru Bijelog brda i u Dalju, u neposrednoj blizini nogometnog kluba Radnički. Ukupna vrijednost projekta je 398.308 eura, i projekt je finansiran u iznosu od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
5: Upravljačko telo projekta je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. U aktivnosti dvogodišnjeg projekta SeniorNet, usmjerenog na aktivno starenje i socijalno uključeno starijih od 55 godina i penzionera, čiji je nosila Srpsko narodno veće iz Zagreba, uključene su i starije osobe iz Borova. Na stadionu fudbalskog kluba Sloga u Borovu juče je održan trening na otvorenom. Vežbe prilagođene starijoj životnoj dobi s korisnicima je proveo Nenad Kolundžić iz Dalja, apsolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
2: Poenta ovog treninga, odnosno ove aktivnosti, je probuđivanje lokomotornog sustava te olakšanje njihovog svakodnevnog života. Za početak ćemo odraditi neko lagano zagrevanje, a kasnije ćemo raditi biomehaničke pokrete koji svakodnevno koriste. Da lakše mogu ustati, sesti, dohvatiti nešto i jednostavno da si olakšaju svakodnevni život. Dakle, telovježba u trećoj životnoj dobi je od iznimne važnosti kako bi se simptomi, a kasnije i bolesti prevenirale, odnosno suzbile u korenu. Kardiovaskularni sistem u toj dobi je pod velikim opterećenjem, te ove vežbe olakšavaju i poboljšavaju kvalitetu života korisnicima našeg programa.
5: Pozivu na trening odazvala se i penzionerka Ljiljana Dabić.
7: Izuzetno mi znači stvarno ta aktivnost je primjerena na našoj dobi, stvarno te vježbe koje radimo. Ne kažem da tu nema nekoga fizičkog napora, i te kako me bole mišići i bedreni mišići i ruke. Znači koliko god ja mislim da jesam aktivna, bolovi kažu nešto drugo, znači nedovoljno, jel? Tako meni osobno jako puno znači, stvarno, i zadovoljna sam, i družimo se i našalimo se i vidimo se, što je od velikog značaja, taj psihički trenutak i socijalni trenutak. Kad vidimo se, neku riječ progovorimo, našalimo se, malo sjednemo, podružimo se, pozdravljam stvarno tu inicijativu i taj program.
5: Projekat se provodi na području Vukovarsko-Sremske, Osječko-Baranjske, Šibensko-Kninske, Zadarske i

moj nono, bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno. Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Lokalno donosimo razgovor sa magistrom bibliotekarstva Sinišom Roknićem, školskim bibliotekarom u Borovu, koji je ove godine nagrađen povodom Svjetskog dana učitelja kao jedan od najboljih vaspitno-obrazovnih radnika u Hrvatskoj. Donosimo i reportažni zapis s obeležavanja Međunarodnog dana starih osoba organizacije Udruženja penzionera Borovo. Izvestit ćemo i o radionici za osobe starije dobi u Borovu, je održana u okviru dvogodišnjeg projekta SeniorNet, čiji je nosila Srpsko narodno veće iz Zagreba. Ostanite uz Lokalno radio Borova.
3: Lokalno.
2: Povodom Svjetskog dana učitelja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika iz cele Hrvatske za izuzetan doprinos vaspitno-obrazovnom radu, radu s učenicima, stručnom usavršavanju, projektima i drugim postignućima kojima se unapređuje vaspitno-obrazovni sistem. Među nagrađenima i Siniša Roknić, magistar bibliotekarstva i bibliotekar u osnovnoj školi Borovo.
4: Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih nagradilo je 518 vaspitno-obrazovnih radnika, među kojima ste i vi. Zašto ste nagrađeni, odnosno za koje rezultate?
5: Bodovi se ostvaruju iz 7 kategorija i aktivnosti, a to su mentorstvo učenicima na natjecanjima. Recimo, mi smo sudjelovali u Digi Online Hackathon natjecanju s učenicima 7. razreda prošle školske godine. Nažalost, nismo uspjeli osvojiti jedno od prva tri mjesta, ali smo zato pretprošle školske godine osvojili prvo mjesto na istom natjecanju. Pored toga, tu su i predavanja, radionice i edukacije. Održao sam više predavanja i radionica uživo i na mreži na međunarodnom, državnom i županijskom nivou. Zatim tu je rad u stručnim većima, udrugama. Aktivan sam član Hrvatske mreže školskih knjižničara, Hrvatske udruge školskih knjižničara i Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Zapadno Srema. Sudjelujem u brojnim aktivnostima i komisijama u istim udruženjima. Zatim tu su još stručni članci, nastavni materijali i drugi obrazovni sadržaji. Objavio sam više stručnih članaka u časopisima kao što su Knjižničarstvo, Vukovarsko-sremski učitelj, Hrvatsko knjižničarsko društvo, Digitalni godišnjak školskih knjižničara. Zatim više nastavnih materijala na digitalnoj platformi je Euditori. Zatim tu su i projekti, pre svega međunarodni projekti, kao što su Čitanje ne poznaje granice, ili na slovenačkom Branje ne pozna meja, gde nam je škola partner bila osnovna škola Milojke Štrukelj iz Nove Gorice iz Slovenije. Zatim tu je projekt, isto međunarodni projekt pod nazivom Naša mala knjižnica. U istom projektu prošle školske godine su sudjelovali škole iz 8 zemalja, Slovenije, Estonije, Italije, Španjolske, Ukrajine, Belgije, Finske i Hrvatske. I sudjelovali smo u još jednom međunarodnom projektu, Bookmark Exchange Project. Ovaj projekt obuhvaća dakle međunarodnu razmjenu knjižnih straničnika ili bookmarkera, kako se to popularno kaže. Prošle godine škola partner nam je bila osnovna škola iz Litve. Zatim sudjelovanje na unapređenju rada škole. Tu se podrazumeva moje uređivanje školske mrežne stranice i virtualne biblioteke. I još to je rad na unapređenju sustava obrazovanja, gdje sam sudjelovao u osmišljavanju i provođenju više istraživanja iz područja odgoja i obrazovanja.
4: Šta za vas znači ova nagrada?
5: Nagradu shvaćam kao priznanje za moj dosadašnji rad, ali i kao satisfakciju i poticaj za daljnji rad na doprinosu razvoja kvalitete odgojno-obrazovnog sustava s ciljem omogućavanja kvalitetnog obrazovanja naših učenika. Naravno, ove nagrade ne bi bilo da nije bilo pre svega marljivog sudjelovanja naših učenika u ovim projektima koje sam prethodno pobrojao, zatim radionicama, izvannastavnim aktivnostima, ali isto tako i njihovih roditelja, mojih kolega i kolegica, dakle učitelja, nastavnika, pedagoga, direktora i svih ostalih zaposlenih u našoj školi.
4: Dakle, rekli ste da vam ovo nije prva nagrada.
5: Ne, ovo mi je treća nagrada koju sam dobio od strane Ministarstva znanosti.
4: Kako vi kod djece potičete tu čitalačku kulturu?
5: Pa u prvom razredu svi vole školu. U trećem razredu pola njih voli školu, a pola su ravnodušni. A onda od petog razreda školu doživljavaju kao obavezu. Tako je i sa čitanjem knjiga. Više čitaju deca u nižim razredima, dakle od prvog do četvrtog, i više čitaju devojčice za razliku od dečaka. Upravo ovim projektima koje sam prethodno naveo, trudimo se da potaknemo naše učenike da čitaju knjige i koje nisu, dakle, samo lektira. Knjige koje će ih privući svojim celokupnim sadržajem. Kako tekstom, tako i ilustracijama, koricama i tome slično. Dakle, kroz ove projekte učenici ne čitaju samo knjige, već se i druže. Oni čitaju knjige kroz igru, upoznaju drugare iz drugih sredina i zemalja, upoznaju tako i drugu kulturu, druge običaje, drugu gastronomiju sa kojom se do sada nisu imali priliku susreti i upoznati.
4: Pa evo, možete nam reći nešto više o svom radu kao bibliotekar.
5: Pa ono što je najbitnije, radim onaj posao koji najviše volim. Znate, kada čovjek ne radi onaj posao koji voli, onda je to patnja, odnosno mučenje. Ja sam u životu mnogo toga radio, obzirom da sam završio više fakulteta. Radio sam i kao tehnolog u poljoprivredi, u računovodstvu, kao učitelju u osnovnoj školi, profesor u srednjoj školi. Ali na kraju sam odabrao ovo zanimanje, tu se najbolje osjećam i tu sam najsrećniji. Biti školski bibliotekar u našoj školi puno je više od samog posuđivanja knjiga. Biblioteka je informacijsko, medijsko, komunikacijsko i kulturno središte svake škole. Moja je uloga da biblioteka bude živo mjesto susreta, mjesto gdje će deca, odnosno naši učenici, rado da navrate, pitaju za preporuku, porazgovaraju ili pronađu miran prostor za učenje. A mene najviše raduje što učenici pod velikim i malim odmorom dolaze u biblioteku ne samo da posude lektiru, već i da uzmu knjige iz polica i čitaju u biblioteci, da koriste društvene igre i druge materijale koje im može ponuditi biblioteka. Problem nam je ovisnost o digitalnim tehnologijama i u posljednje vrijeme veštačka inteligencija, koja kod učenika postaje sve veći problem, kako tehnologija postaje sve prisutnija u njihovim životima. Naime, brojna istraživanja u Hrvatskoj su pokazala da su učenici gotovo 8 sati dnevno online i prisutni na društvenim mrežama. E sad, neke zemlje su uvele zabranu korištenja društvenih mreža, međutim mislim da to neće postići neke rezultate, jer svaka zabrana ima i svoju drugu stranu, dakle onda mislim da će učenici pokušati naći neki drugi način da dođu do korištenja istih tehnologija. Ono što je zabrinjavajuće je da je svaka nova generacija malo slabija u odnosu na prethodne dve. A tome u prilog ide i činjenica da je sve veći broj djece iz godine u godinu ne zadovoljava upis u prvi razred. Znači da se tu nešto dogodilo u tom prethodnom razvoju, jer mozak se najviše razvija do 6. godine i na to moramo dati odgovor da vidimo što se tu događa s našom djecom. U stvari, učenicima nedostaje znanja i svesti za pravilno upravljanje digitalnim uređajima i veštačkom inteligencijom. Oni i ne razmišljaju o potencijalnoj šteti i rizicima kojima ih taj stalni pristup može izložiti. Upravo iz tog razloga potrebno je da organiziramo predavanje i radionice za učenike kako u učionicama, tako i u prostoru školske biblioteke na temu digitalne detoksikacije i veštačke inteligencije.
4: Školska biblioteka ostaje mnogo više od mjesta u kojem se pozajmljuju knjige. To je prostor susreta, razgovora i otkrivanja novih svetova, ali i mjesto u kojem učenici mogu da pronađu odgovor na pitanje, novu ideju ili jednostavno knjigu koja će im ostati u sećanju. U vremenu brzih informacija njena uloga možda je važnija nego ikada.

0: Lokalno.
1: Borovski penzioneri obeležili su 9. oktobra u velikoj sali Kulturnog centra Borovo Međunarodni dan starijih osoba. U programu su učestvovali mališani iz dječjeg vrtića Zlatokosa, najmlađi folkloraši Kuda Branislav Nušić, učenici osnovne škole Borovo, dječji hor Sanjalice i muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Borovo. Najmlađi su pesmom, plesom i recitacijama čestitali svojim bakama i dekama njihov dan.
2: Međunarodni dan starijih osoba, sjetimo se da našim starijima ne treba mnogo.
3: Treba im naše vrijeme, pažnja, osmeh i ljubav.
1: U ulozi voditeljke programa Ali i bake u igrokazu Dok su baka i deka bili mladi predstavila se Ivana Đurić, učenica 7. razreda i članica školske dramske sekcije, koja ističe da starije osobe za sve što su učinjele za nas zaslužuju pažnju i zahvalnost.
4: Jer su oni roditelji naših roditelja i dali su sve za nas, bili su tu sa nama, čuvali su nas dok su mama i tata radili. Stvarno trebamo da im kažemo jedno veliko hvala.
1: Zapažen nastup imali su i članovi muške pevačke grupe Naši koreni, čiji je član i penzioner Aco Balaban.
5: Prelepo i za nas i za publiku. Večeras smo imali novi imidž na moj predlog za brkove i šešire. Djeca su bila inspiracija i mislim da je to uspjelo 100%. Ja sam imao nekad brkove, a sad star sam pa neću više da imam, hoću da budem mlad.
6: Zašto smatrate da je važno da se obeležava ovaj dan, Međunarodni dan starijih?
5: Pa zato što mi stari ljudi, što kažu, mi smo na izmaku i raduje nas svaka manifestacija i kad se organizira nešto za stare ljude. Nije dovoljno samo u kući sjediti, fino ovako izaći, evo dvorana je bila puna, mene to oduševilo.
1: Zadovoljni su i ostali učesnici u programu, među kojima je i Katarina Lukić, voditeljka dječje hora Sanjalice.
7: Jer mi je jako drago što se iznova i svake godine obeležava ovaj dan i što su baš deca ta koja su učesnici i priređuju tu priredbu za naše starije bake i deke i oni to i zaslužuju. I drago mi je što su i moje Sanjalice učestvovali i što su imali mogućnost da prinesu tom danu.
6: Važno je da izgrađujemo tu međugeneracijsku solidarnost zapravo.
7: Tako je, jako je to važno iz razloga što mi jako puno učimo od starijih i oni su ti koji su zaslužili za naš odgoj i vaspitanje. Tako da njihov neki način razmišljanja i postojanja prenose na nas, a to deca naša treba da nastave i da prenose i dalje na mlađe generacije u budućnosti.
1: Programu je prisustvovao i penzioner Branislav Dimitrijević.
8: Zavičaj je jedan i u zavičaju me uvijek najlepše. Volim gledati tu djecu, oni to sve ozbiljno shvate i da je sreće da ovakvih događaja bude što više. To je moja nekako želja. Moja generacija, 46. godište, to je bila prva poslijeratna generacija u ovom selu koja je krenila u prvi razred 53. godine. Ovdje u dvorištu gdje stojimo, ja sam bio mali vatrogasac, naviru uspomene 80 godina, moja generacija, mojih vršnjaka je sve manje ovdje u selu, ali volim da se sretnem s njima. Tako da tu su emocije vrlo naglašene.
1: Svi učesnici u programu nagrađeni su slatkim paketićima, kako deca, tako i stariji. Predsjednica borovskih penzionera Milica Popadić zahvalila se učesnicima programa, a posebno deci i njihovim vaspitačima i nastavnicima.
9: Radost je mladost, deca, unučad, pa mi se njima radujemo više nek što živimo. Naše zlato, naše bogatstvo za budući život nas, starijih osoba.
1: Udruženje penzionera Borovo danas okuplja oko 220 članova.
9: Ja se s njima dičim, oni su toliko dobri i eto, želim im samo puno sreće i zdravlja i da se okupljamo ovako još više godina.
1: Ljuboj Lišković, predsjednik zajednice podružnica penzionera opštine Trpinja, čestitao je borovskim penzionerima na organizaciji programa povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji je okupio sve generacije.
10: Prezadovoljan, pošto meni ovo nije prvi put da prisustvujem, svaki put bude sve bolje i bolje. Na mlađima svijet ostaje, da ne zaborave na nas stare danas sutra.
1: Proslavi je prisustvovao i zamjenik Vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić. Nakon programa nastavljeno je druženje u maloj sali Kulturnog centra Borovo uz posluženje slane i slatke đakonije koje su s ljubavlju pripremile borovske penzionerke.

0: Lokalno.
1: U okviru dvogodišnjeg projekta SeniorNet usmerenog na aktivno starenje i socijalnu uključenost starijih od 55 godina i penzionera, čiji je nosilac Srpsko narodno veće iz Zagreba, na stadionu fudbalskog kluba Sloga u Borovu juče je održan trening na otvorenom za starije osobe. Vežbe prilagođene starijoj životnoj dobi proveo je s korisnicima Nenad Kolundžić iz Dalja, apsolvent Kineziološkog fakulteta u Zagrebu.
2: Poenta ovog treninga, odnosno ove aktivnosti, je probuđivanje lokomotornog sustava te olakšanje njihovog svakodnevnog života. Za početak ćemo odraditi neko lagano zagrevanje, a kasnije ćemo raditi biomehaničke pokrete koji svakodnevno koriste, da lakše mogu ustati, sesti, dohvatiti nešto i jednostavno da si olakšaju svakodnevni život. Dakle, telovježba u trećoj životnoj dobi je od iznimne važnosti kako bi se simptomi, a kasnije i bolesti prevenirale, odnosno suzbile u korenu. Kardiovaskularni sistem u toj dobi je pod velikim opterećenjem, te ove vežbe olakšavaju i poboljšavaju kvalitetu života korisnicima našeg programa.
1: Pozivu na trening odazvala se i penzionerka Ljiljana Dabić.
3: Izuzetno mi znači stvarno ta aktivnost je primjerena na našoj dobi, stvarno te vježbe koje radimo. Ne kažem da tu nema nekoga fizičkog napora, i te kako me bole mišići i bedreni mišići i ruke. Znači, koliko god ja mislim da jesam aktivna, bolovi kažu nešto drugo, znači nedovoljno, jel? Tako meni osobno jako puno znači, stvarno, i zadovoljna sam, i družimo se i našalimo se i vidimo se, što je od velikog značaja, taj psihički trenutak i socijalni trenutak, kad vidimo se, neku riječ progovorimo, našalimo se, malo sjednemo, podružimo se, pozdravljam stvarno tu inicijativu i taj program.
1: Projekat se provodi na području Vukovarsko-Srijemske, Osječko-Baranjske, Šibensko-Kninske, Zadarske i Sisačko-Moslavačke županije te grada Zagreba. Koordinatorka projekta za istočnu Hrvatsku je Jelena Savičić iz Borova.
4: Imali smo već jednu radionicu medijske pismenosti gdje je predavač bio suradnik kolega Dušan Velimirović. Svaki dan imamo radionicu u nekim drugim mestima. Imamo bazu u Trpinji, u Negoslavcima, u Jagodnjaku, u Borovu i nadam se sad u sljedećem mjesecu da će se napraviti jedna baza u Adi i jedna u Dalju. Tako da se nadam da će biti jako puno zainteresovanih. Već sada ljudi me zovu i žele da se uključe u te programe, samo evo nažalost ne možemo stići sve, ali ja se nadam u skorijem periodu da ćemo se uklopiti i da će to zaživjeti i da ćemo više imati radionica.
1: Osim radionica medijske i informatičke pismenosti, aktivnosti projekta usmjerene su i na zdravlje.
4: Također imamo dane zdravlja gdje održavamo vađenje šećera u krvi, merenje tlaka, isto tako će biti s nama, pridružit će se nutricionisti. Imamo radionicu, volontersku akciju gdje ćemo, evo sve zavisi od mesta u kojem se nalazimo, evo dajem primjer za Borovo, čišćenje šetnice uz Dunav. Isto tako, ako je nekom od korisnika koji su stari, ne moraju biti korisnici našeg projekta, jednostavno mogu biti stanovnici tog mesta, njima ćemo pomoći, evo u ovom periodu, ne znam, čišćenje lišća, unošenje drva, što god treba korisnicima pomoći. Bilo je pitanja da li oni mogu se prijaviti s obzirom da postoji program za želi, nema veze da li je neko uključen u program za želi ili nije, mi ćemo svakako doći, odraditi, družiti se. Posle toga imamo volontersku šetnju gdje ćemo se prošetati, pogledati neke znamenitosti. Imamo isto akciju društvenih igara. To se ne odnosi samo na društvene igre tipa šah, karte. Tu će biti i veselja i večere, druženja, muzika. Stvarno ima razno raznih radionica gdje, evo, želimo s ovim projektom da ljude na neki način potaknemo da dođu da se druže. Jer dosta njih kaže mi smo sami, nama je dosadno, pogotovo sad u ovom zimskom periodu, pa evo s ovim projektom nadam se da ćemo ih izvući iz kuća i da ćemo se lepo družiti i zabaviti.
1: Pozvala je sve zainteresovane da im se pridruže, starije od 55 godina, ali i zainteresovane mlađe meštane.
4: Korisnici mogu da se prijave na moj broj telefona, isto tako na moj mail koji imaju na lecima koji su im već unaprijed podeljeni, tako da postoje leci na kojima je sve objašnjeno i evo tu je moj broj telefona i mail na koji mogu da se jave. Isto tako od drugih korisnika koji su već uključeni u projekt dosta njih je čulo, pa dođu samo. Projekat traje 2 godine i projekat je potpuno besplatan.
1: Projekat je finansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus, a partner Srpskom narodnom veću je Udruženje za promovisanje informatike, kulture i suživota X iz Petrinje. Slušali ste emisiju Lokalno Radio Borova koju su pripremile Tamara Vuković i Dragana Zečević, a tonski i tehnički realizovao Srđan Knežević. Hvala na pažnji.
0: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.